nga nag-promise nga updan niya gid kita, firme. Sige, mag-pray kita. Let us pray. Father God in heaven, amon nga amay sa langit, ikaw gid ang Dios nga maayo, wala kasang kapareho. Thank you sa promise mo nga updan mo kami, firme. That's why, Lord, buligi kami nga madumduman, firme, nga ara ka. Nga ikaw ang Dios nga magkabulig sa amon, nga ikaw gid ang mag-help sa tanan nga butang. Thank you sa imo nga mga promises, sa truth, kag sa imo nga help sa amon. Yes, we invite you sa tanan namon nga mga sitwasyon. Buligi kami nga magsaligid sa imo, sa tanan-tanan namon nga mga hilikoton, sa tanan-tanan nga mga opportunity nga imo nga ginahatag sa kada adlaw. In Jesus' name, Amen.

Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa katamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Diyos, kag tumuluo ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 kaminutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 1, kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sang Diyos nagpahayag sa aton sa 2 Pedro Kapitulo 1, versikulo 5, tungod sinigid nga kabangdanan, magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo ang pagkahalangdon. Kag sa pagkahalangdon, idugang ang ihibalo.

Amen sa kalantahon nga bag-ulang naton nga ginpamatian. Thanks to God for my Redeemer. Amoyad to ang title sa sina nga kalantahon ka ginakabig ini Hymn of Thanksgiving. Pagpasalamat sa ginabuhat, ginbuhat, kagsubungman pagabuhaton sang aton Ginoong Jesucristo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Sa pagkamatuod, ginmanduan kita sa Biblia. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, "In everything, give thanks, for this is the will, the plan, the purpose, the intent, the desire of God." Ang pagpasalamat dapat bahin ina sang kabuhi sang isa katumluo. Wala kita ginatagan sang Diyos sang ginatawag naton bala choices kun bala pasalamatan naton ang ini nga butang kag ang ini nga butang nga natabo sa aton indi naton pagpasalamatan o kun ikaw ang mag-decider kun bala ang ini nga butang eksperyensya maikaayuhan o kun ang ini nga butang nga aton nga ginatubang wala sing kahulugan o kun wala sing bili sa aton kabuhi. Wala kita ginatagan sa Ginoo sang sina nga ginatawag naton pagpili or choices. Kung hindi, ang hambala sa Biblia sa aton ang tanan-tanan nga butang. Ayhan, hindi man kita na namian sina. Ayhan na namian man kita sina. Ang tanan-tanan nga butang dapat naton pasalamatan. Kaya nga man, amo ina ang kabuton sa Ginoo. Kaya nibaluan naton ang aton nga Ginoo maayo. Kag ang tanan-tanan nga ihatag niya sa imo kag sa akon may kaayuhan gid ina sa aton ayan niya pagpanulok sa aton niya pagbana-bana paglantaw sa sina nga mga eksperyensya o kung mga butang aton nga nabaton daw hindi kita kubinsido pero nibaluan naton niya tanan-tanan niya butang may kaayuhan gid kay nga aman ang Dios nga naghatag sina nga butang sa imo kag sa akon maayo. Kadnyan ang ina nga butang may kaayuhan man. Thanks to God for my Redeemer. Kag kabay pa nga naaman ang aton subong pangunauna sa pagsugata sa aton Ginoo sa pagtuon aton sa iabla ni pulong paagi sa sininga kalantahon. Now ang aton nga ginatun-an subong amo ang isa kadako nga paghangkat sa imo kag sa akon ila binigid sa pagpangabuhi naton sa tunga sang kalibutan nga indi naton kun kay isa mahangpan tam-an kagamo kag wala sing kausayan kag sa tunga sini dapat nga mangin maukod kita indi naton pagtugutan nga makaipikto ang ina nga mga kinagubot sa aton niya nga kabuhi. Kung hindi, ang aton gili nga focus, ang aton niya nga attention, ang aton niya nga direction, amo ang pagpangalagad sa Ginoo. Kagnibuluan na to, no? Nga pagpangalagad sa Ginoo, hindi lang yara na tuon sa apat ka mga kanto sang aton nga simbahan. Our service is not confined to the four corners of our church building. Naibaluan naton nga bisan nagapanglaba kita, bisan nagaarado kita, o kon bisan nagapanakayon kita, o kon bisan nagaiskwela kita. Ang habar sa Biblia sa aton, dapat timuon naton ina sa kamayaan sang aton nga Ginoo. Kaya nga man, pagsimba ina, pagpangalagad ina, kagbutang ina nga ginatanaw sang aton nga Ginoo. That's why the challenge here is we need to be diligent. Magmangin maukod kita. Kag nakita naton kung ano gid ang tinutuyo, the purpose of diligence, no? Kag nakita naton ang ining dinalan, 1 Peter chapter 1. Kag actually kung aton isisaon sing maayo ang ining dinalan sang kasulatan, 2 Peter chapter 1. Halin kita sa verse

kay isa ka butang makita naton nga ang Biblia nagpahayag sa aton sang ginatawag naton pagka makagagahom sang aton ni Dios kag sumungman sang aton katungdanan bilang mga katawhan, human responsibility and at the same time divine sovereignty. Kag ang isa kabutang diri nga masapuan naton sa pulong sa Ginoo nga may ara kita katungdanan nga magmangin maukod. Wala sa payan nga ang aton nga pagbuot, ang aton handom sa pagpangalagad halin ina sa Ginoo apang ikaw kag ako may katungdanan man nga himuon naton ang ina nga butang nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Amun akon aton yung ilang taon ang nakita naton diri Philippians chapter 2 verse 12 to 13 aton ini nga gintalakay no apang ang kamatuoran diri nga masapuan naton kag amo ini ang ginpahayag sang isa ka manugwali no nga akon nga naton an sini no we are to work out what God has worked in. So kung sa aton pa may ginobra ang Dios sa imo kabuhi kag imo kag akon katungdanan nga ipahayag naton ang ginobra sang Dios sa aton nga kabuhi. That's why it is called divine cooperative between divine sovereignty and human responsibility. Now ikaduwa nga natun-an naton, the access to diligence. Paano naton diin nagsugod ang pagka mangin maukod kag aton nga nakita sa versikulo 5 tubto versikulo 7 nga ang ini nga gintugyan sa Ginoo sa aton mga nagakainain nga mga ginatawag naton diri buluhaton kinaiya kinaugali nagapanugod ini sa pagtuo kag kon lang taon naton diri nagapatuhoy ini sa pagtuo nga nagdulot sang kaluwasan. Kag ang ini nga pagtuo wala ini sa imo kag sa akon ginbugay ini sang aton nga Ginoo. Dra naton nakita sa versikulo 1. Subong nga aton ini nga nabaton. Subong nga aton ini nga naagom. Wala ini sa aton ginhatag ini kag tungod sini nabaton naton kag yara na ini aton na ini nga ginapanag-iyahan. So again, kun lang taon naton, the access to diligence, it was faith that's the beginning of the process. We accepted Jesus Christ as our Lord and Savior by faith, and we are completely saved by God's grace. Amo ini akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo tungod sa sini nga pagtuo nga ginhatag niya sa imo kag sa akon nabuhi kita. Amo ina ginabaldra sa aton sa Efeso kapitulo 2 kay patay kita sa sala kag tungod nabuhi kita paagi sa kaluwasan ni Kristo Jesus nyan may ara kita gali nga kinaiya kag kinaagman nga makasarang magtubo. Gani ginmanduan niya kita nga dapat magtubo gid kita sa aton espirituhanon nga pagkabuhi kag ang ini nga pagtubo sa ginambal naton, this is also divine cooperative. It was God who does the multiplying and we are the ones doing the adding. Ano ni ang ginmultiply sa aton Dios? Balik kita gamay sa verse 2. Grace and peace be multiplied. Amo ina ginabalad ra sa aton, no? Nga magmaukad, no? Paukaron sang Dios ang bugay kag ang ginatawag naton diri pagidait. Na naibaluan naton nga ang ini nga bugay, amo ini ang ginatawag naton na divine enablement. Kung kaisa ang atong paglantaw lang sang grace, amo ang ginatawag naton unmerited favor. Yes, we need that for salvation, salvific grace. On the other hand, grace is also divine enablement. Ang Dios ang nagabulig sa imo kag sa akon. Agod matuman na